yathi enkosini yami hlala ngokwe sokunene sami ukuze nenze izitha zakho zibe izenabelo sezinyawo zakho bonga uJehova mphefumulo wami ngako konke okuphakathi kimi ngakubonga igama lakho elingcwele.